O rangi ko papaka puta ko rongo ko tāne mahuta ko tangaroa ko tū matauinga. Ko aumea tike tike, ko taha uiri mātea. Tōka nā te rangi ki runga ko papaki raro, ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama. Tihei, mauri ora.